0: ẹ já ṣe bí kókó kátà sọ́nà ọ̀fun tààràtà.
1: Bàbá mi ló kí ló pa mí mọ́.
2: Kókó tó sọ̀pọ̀ lóko.
1: Bàbá mi ló kí ló pa mí.
0: Kó jó wa lọ́nà ọ̀fun lọ́nú lọ́.

0: wọ́.
1: Kí ló ń sún ọkọ ìrẹsì jọ̀lọ́fù lọ sípele ìgbádùn tó ga? Ṣé tí wọ́n bá sè pẹ̀lú kóró náà fún adùn tó ká màmá yẹn ni? Tàbí tẹ bá jẹ́ pẹ̀lú ojúlówó sàláàdì Nàìjíríà, èso kábéèjì, kárọ́ọ̀tì, lẹ́tùsì, àtẹ̀wà oníkíndìnrín díẹ̀.
0: O ní láti jẹ́ méjèèjì, ṣe jollof rice rẹ pẹ̀lú adùn kóró náà, kí o wá jẹ́ pẹ̀lú ọ̀pọ̀ ẹ̀fọ́. Ó yá jẹ́ kí ọpọ́ oúnjẹ rẹ gbé pẹ́ẹ́lí. Lónìí, jẹun tó dáa.
2: Flash FM 105.5.

0: gbogbo agbègbè tó yí aburuka ó yá níbi ìsọjí alágbára ńlá yìí aburu power crusade níbi tí gbogbo adánidúró sójú kan bí omi adágún ti máa ṣiṣẹ́ wọlé lórúkọ jésù wàá bẹ̀rẹ̀ sí ní máa tẹ̀síwájú ṣe bí ọba ìsọjí alágbára ńlá yìí aburu power crusade ó ń wáyé lórí pápá ìṣeré aburu pipeline field lagos state bẹ̀rẹ̀ látọjọ́ monday may 4 títí wọjọ́ thursday may 7 lọ́dún 2026 láago mẹ́rin ìrọ̀lẹ́ lọ́jọ́ mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àkórí ìsọjí yìí ni forward ever tẹ̀síwájú títí láé lord mayor his eminence apostle dr SMO Mustafa JP àti prophetess Sunis Mustafa JP bàbá àti màmá ṣe bí ọba lólùgbàlejò Jésù retí rẹ o jẹ́ ká jọ pàdé níbẹ̀.
1: Flash FM 105.5.
2: Quick, charge at 240.
3: Hot news, cool vibes, sports, and more on the Integrity Station.

0: Kí ló ń sún okó ìrẹsì jọ̀lọ́fù lọ sípele ìgbádùn tó ga? Ṣé tí wọ́n bá sè é pẹ̀lú kóró náà fún adùn tó ká màmá yẹn ni? Tàbí tẹ bá jẹ́ pẹ̀lú ojúlówó sàláàdì Nàìjíríà, èso kábéèjì, kárọ́ọ̀tì, lẹ́tùsì, àtẹ̀wà oníkíndìnrín díẹ̀.
1: O ní láti jẹ́ méjèèjì, ṣe jollof rice rẹ pẹ̀lú adùn kóró náà, kí o wá jẹ́ pẹ̀lú ọ̀pọ̀ ẹ̀fọ́. Ó yá, jẹ́ kí ọpọ́ oúnjẹ rẹ gbé pẹ́ẹ́lí. Lónìí, jẹun tó dáa.

ẹkú àmójúbà ìtàn àròsọ tó gbé wa kúrò láàrin àwùjọ ẹ̀dá ènìyàn tó sì gbé wa tààrà lọ sínú ìgbé ayé àwọn ìṣẹ̀dá kan tó jẹ́ abàmì.

ẹkú àmójúbà ìtàn àròsọ tó gbé wa kúrò láàrin àwùjọ ẹ̀dá ènìyàn tó sì gbé wa tààrà lọ sínú ìgbé ayé àwọn ìṣẹ̀dá kan.

ẹkún àmójúbà ìtàn àròsọ tó gbé wa kúrò láàrin àwùjọ ẹ̀dá ènìyàn tó sì gbé wa tààrà lọ sínú ìgbé ayé àwọn ìṣẹ̀dá.

0: dábò bo ẹ̀rọ rẹ pẹ̀lú Bosch Lubricant Engine Oil. Bosch Lubricant Engine Oil á fún ọkọ̀ rẹ ní agbára láti rìn ní ìgboyà. Epo tó dára pẹ̀lú iṣẹ́ ẹ̀rọ tó dára fún ẹ̀rọ kékeré àti ẹ̀rọ nílá. Bosch Lubricant Engine Oil á sì ẹni dídé àti àwọn àbá létí òdínkù. Ó wá ní lítà kan, lítà mẹ́rin, lítà márùn-ún, lítà ogún márùn-ún, ìgbà àti mẹ́fà lé lí lítà. W30, 20W50, 15W40, Super SAE HD40, SAE HD50, AW Hydraulic, Super SAE P40 pẹ̀lú P50. Ìtì epo jà EP90, EP140, EP85W140, ATF Destro 3. Bosch Lubricant Engine Oil jẹ́ ọjà ìfọwọ́sí Mancap. Ó wà jákèjádò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí a ṣe ìpèsè àti títà rẹ̀ pẹ̀lú Bosch Energy Limited. Olú-ilé-iṣẹ́ wa wà ní kìlómítà 42 Lagos-Ibadan Expressway.
1: Kí ló ń sún ọkọ̀ ìrẹsì jọ̀lọ́fù lọ sípele ìgbádùn tó ga? Ṣé tí wọ́n bá sè é pẹ̀lú kóró náà fún adùn tó ká màmá yẹn ni? Tàbí tẹ bá jẹ́ pẹ̀lú ojúlówó sàláàdì Nàìjíríà, èso kábéèjì, kárọ́ọ̀tì, lẹ́tùsì, àtẹ̀wà oníkíndìnrín díẹ̀.
2: O ní láti jẹ́ méjèèjì. Ṣe jollof rice rẹ pẹ̀lú adùn kóró náà kí o wá jẹ́ pẹ̀lú ọ̀pọ̀ ẹ̀fọ́. Ó yá jẹ́ kí ọpọ́ oúnjẹ rẹ gbé pẹ́ẹ́lí. Lónìí, jẹun tó dáa.
3: Get why we dey plan and pray for our children every day.
4: He gets why.
3: He gets why we dey get up to go hustle every day.
4: He gets why.
3: And he gets why Nigerians trust M and B paracetamol, the red one, every day.
4: He gets why.
3: He dey show pain red card, kia kia, so we fit to face life without pains. Therefore, next time pain show him wawa face, knock am with M and B paracetamol, the red one.
4: He gets why.
3: M and B paracetamol, the red. Red one for you and your family, and it clear pain, small small cold and fever one hand. If your symptoms no clear after 2 days, go see doctor. A and B paracetamol go give you quick relief one time.
5: Is it

Eko rẹ dàbí eekan kìnìún. Ó sì fi ẹfun àti osùn sa ojú. Ojú rẹ̀ dàbí ẹ̀gbẹ́ ògiri ilé òrìṣà.

wàhálà. Ọ̀kẹ́ àìmọye ọ̀nà ni Olódùmarè lè gbà fi mú ọmọ ènìyàn ní òde ayé. Ikú, ọmọ, owó, àìbalẹ̀ ọkàn, gbogbo ìwọ̀nyí ni ẹlẹ́dà lè lò láti fi bá ènìyàn wí. Kò sí ìgbà tí mo bá ronú nípa ayé àwọn ọmọ ènìyàn tí inú mi kì í bàjẹ́, ṣùgbọ́n nígbà tí mo bá tún rò ó lọ́nà kan, inú mi á dùn, nítorí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àǹfààní mìíràn ń bẹ ní òde ayé. Oòrùn àti òṣùpá.